e bahnet e kujet e godinir ve merkin history hanet e ya bentis na hasnet o lesnat mo shitit a belache na hanet o